Eu ete la dan toujou. Gen moun ki gen mauvais ami. Pourtant yo pa vle jwenn nou.